wo da fiase a wani da so asa ne hia ne se wo do wo mama onya kopon na ne wo sira e be ba so obetumi ayo wo sentrene se die oyema pa ne silas no abra no mo da fiase no sara na nya me betimi ayama hallelujah.